0: тобою любили, передивиш наві, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, кума вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Все на світі, як вода, світла, радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залишний на ньому крок, змив все вода.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: the coolest station online.
1: Yeah. MFM Station.
2: That's us.
0: Cause we play
2: this.
3: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

MFM station. MFM. MFM. Идеальна станція існує.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 14 вересня, на календарі. Сьогодні хмарно, але прояснення можливі. Втім, можливі сьогодні впродовж дня і дощі з грозами. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. По області плюс 18, плюс 23. В Харкові 21-23 градуси тепла. На завтра, 15 вересня, вівторок, обіцяють хмарну погоду з дощем. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. І в день пориви до 15-20 метрів на секунду, а протягом доби лише 16-11 з плюсом. На середу, 16 вересня, пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, а в день без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 8-13 з плюсом, в день від 18 до 23 градусів тепла. І, власне, поки про погоду, це вся наявна інформація.

0: Вітаю! Це «Хай-Тек Про», програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола і повертаємось до експериментів з дайджестами. Отже, сьогодні про таке. AMD представила нові бюджетні процесори Ryzen 5. Компанія-виробник процесорів TSMC прискорює виробництво найбільш передових чіпів на технології 1,4 нанометри, а українські дрони-перехоплювачі вже проходять випробовування у США. Крім того, Samsung виставила на продаж портативний SSD-накопичувач за рекордні $2880 та придбання Swarmer – українського виробника наземних роботів. Це головне із світу технологій за останній час. Поїхали, розповім деталі.
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: AMD оголосила про запуск нових процесорів Ryzen 5 7500 і Ryzen 5 5500F для платформи AM5 та AM4. Обидва мають по 6 ядер, 12 потоків, а Ryzen 5 7500 вперше оснащений інтегрованою графікою RDNA 2. TSMC перенесла старт виробництва 1,4-нанометрових чіпів на квітень 2027 року, що на рік раніше від початкових планів. Масове виробництво очікують вже в другій половині 2027 року, а відповідно процесори, чіпи стануть більш потужними і менш прожарливими до електроенергії, тож смартфони почнуть жити ще трошки довше від одного заряду. Пентагон почав випробування українських дронів-перехоплювачів в рамках спільної системи боротьби з малими БПЛА на полігоні Yuma Providing Ground в Аризоні. Чекаємо на їх кодифікацію в американську армію. Samsung відкрили передзамовлення на портативний SSD P9 з об'ємом 8 терабайт. Швидкість в такого накопичувача 4000 мегабіт на секунду і цінник $2880. Це найдорожчий портативний SSD бренду та, здається, взагалі в світі. Американська Swarmer купує українського виробника наземних роботів в Retail Robotics за суму приблизно в $224 мільйони. Робовано це для того, щоб об'єднати власне програмне забезпечення для керування роями дронів із бойовими платформами, які розробляють та виготовляють в Україні. Це все найцікавіше за останній час світу технологій. Почуємось у наступних випусках.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Добрі дрони атакували південь Російської Федерації. Уночі 14 вересня в російському Сочі та інших містах Краснодарського краю пролунали вибухи. Місцева влада повідомила про загрозу атаки безпілотників, а мешканці заявили про роботу ППО та серію гучних вибухів. Про вибухи також повідомляли в Ростові. Моніторингові канали писали про прольоти груп безпілотників та роботу російської ППО. Цілею атаки могли бути нафтопереробний об'єкт, нафтопереробний

або один із логістичних об'єктів у районі Сочі. Очікуємо на офіційне підтвердження від Генштабу. Тим часом ворог продовжує свої атаки на цивільних. 56-річний чоловік, 34-річна жінка та 2-місячна дитина постраждали в місті Ізюм внаслідок ворожого удару хабом. Зруйновано 4 приватних домоволодіння, пошкоджено 5 приватних будинків та легкові автомобілі. Усі профільні служби працюють на місцях влучань. Зеленський увів у дію 3 рішення РНБО про нові санкції. Обмеження запровадили проти 10 громадян України та Російської Федерації, пов'язаних із російською пропагандою. Зокрема, колишньої прес-секретарки президента Юлії Мендель. Ще один пакет стосується 20 суден тіньового флоту Російської Федерації, які перевозять російську нафту, нафтопродукти та зріджений газ. Також санкції застосували до 29 росіян і 29 компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Російської Федерації, зокрема структурами Ростеху. Україна планує передати дані про нові обмеження міжнародним партнерам для запровадження аналогічних санкцій. Шотландія, Уельс і Північна Ірландія можуть спільно виступити за незалежність від Великої Британії. Про це пише The Telegraph. Лідери трьох країн сьогодні, 14 вересня, зустрінуться в Кардіфі, щоб підписати угоду про спільні дії та право на самовизначення. Прихильники незалежності заявляють, що нинішня економічна модель Великої Британії не працює на користь їхніх народів, а країни мають отримати більше повноважень і самостійно визначати своє майбутнє та відносини з Європою. Футбольний клуб «Полісся» став лідером чемпіонату України. З 11 до 14 вересня проходять матчі 6-го туру української прем'єр-ліги 2026-27. «Полісся» вдома переграло «Лівий берег» з рахунком 1-0 та розмістилося на першій сходинці турнірної таблиці з 15 балами. Буковина врятувала гру проти «Зорі» рахунок 1-1, і це завадило луганській команді увійти до топ-4 УПЛ. Тож серед лідерів – Полісся, Карпати, Шахтар, Харків, Епіцентр, ЛНЗ, Зоря, Буковина та Динамо. Сьогодні, 14 вересня, Шахтар зіграє проти Чорноморця о 18:00, а Динамо прийматиме Епіцентр о 15:30. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 14 вересня на календарі. Сьогодні хмарно, але прояснення можливі. Втім, можливі сьогодні впродовж дня і дощі з грозами. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. По області плюс 18, плюс 23. В Харкові 21-23 градуси тепла. На завтра, 15 вересня, вівторок, обіцяють хмарну погоду з дощем. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. І в день пориви до 15-20 метрів на секунду, а протягом доби лише 16-11 з плюсом. На середу 16 вересня пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, а вдень без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 8-13 з плюсом, вдень від 18 до 23 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
5: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.2026.
6: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
7: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває реалізація державної програми «Е-відновлення». Жителі регіону отримують компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок агресії РФ майно. Загалом мешканці Харківщини використали понад 8,5 тисяч житлових сертифікатів. З їх допомогою придбано 6094 об'єкти нерухомого майна, зокрема 5108 квартир та 986 приватних житлових будинків. Вартість придбаного житла загалом перевищила 12 мільярдів гривень. Підтримка жителів області у відновленні втраченого та пошкодженого житла залишається одним з ключових пріоритетів роботи Харківської обласної військової адміністрації.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Харкова Ігор Терехов виступив на форумі Ялтинської європейської стратегії. Вперше за 22 роки існування цієї міжнародної платформи спікером заходу став мер міста. Під час панельної дискусії щодо готовності України до зими Ігор Терехов поділився досвідом підготовки Харкова в умовах постійних обстрілів. За його словами, місто зменшує залежність від великих об'єктів енергетики, встановлює когенераційне обладнання і мобільні котельні, а також впроваджує системи накопичення енергії. Мер наголосив, що ключовим чинником стійкості є підготовлені люди і чітка координація аварійних бригад після ворожих ударів.
2: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос пробачте не варто. Нам здається, що раз рік до Бога то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки

0: station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події в Україні та світі я, Наталка Роксі, мої вітання. ЗСУ провели на Донбасі успішний контрнаступ. Російські війська втратили понад 200 квадратних кілометрів на головному напрямі наступу в Донецькій області, що зірвало плани Російської Федерації щодо оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації з півночі. Про це повідомляють Інститут вивчення війни. Український контрнаступ тривав 4 місяці, ЗСУ звільнили Нове, досягли колодязів і провели штурм між Катеринівкою та Новолюблівкою, фактично відрізавши російське угрупування. В Інституті війни заявили, що операція обнулила територіальні здобутки Росії з початку березня. Російські військові експерти також визнали прорив українськими силами лінії оборони та вихід до тилу російського угрупування в районі Лимана. Двоє загиблих і 9 поранених ворог вдарив по Запорізькій та Сумській областях. Під ударами опинилися десятки населених пунктів. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарські та інші об'єкти. Загалом окупанти атакували Україну понад сотнею дронів. Сили ППО

вели 85 цілей. Зафіксовано влучання на 7 локаціях. Росія завербувала на війну понад 28 тисяч іноземних найманців. Про це повідомили ГУР. За словами Іващенка, Російська Федерація системно залучає іноземців, щоб компенсувати втрати на фронті. Україна передає дані про російський рекрутинг іноземним спецслужбам та проводить інформаційні операції, аби зупинити вербування. Також, за даними ГУР, у Курській області зараз перебувають приблизно 8 тисяч військових КНДР. Загалом їхня кількість може зрости приблизно до 50 тисяч. Польща не блокуватиме переговори про вступ України до ЄС. Варшава не перешкоджатиме відкриттю переговорних кластерів щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Родислав Сікорський. Водночас він наголосив, що переговорний процес для України не буде простим. За його словами, Польща також проходила непростий шлях до членства. Відкриття переговорних кластерів є одним із ключових етапів на шляху України до повноправного членства в Євросоюзі. Селін Діон знову на сцені. Співачка дала перший повноцінний концерт за 6 років після тривалої боротьби із рідкісним невиліковним неврологічним захворюванням. Виступ у Парижі відкрив 5-тижневу серію її концертів, на які зібралися понад 30 тисяч людей. Повернення до повноцінних виступів стало важливим елементом після кількох років лікування та реабілітації співачки. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 14 вересня на календарі. Сьогодні хмарно, але прояснення можливі. Втім, можливі сьогодні впродовж дня і дощі з грозами. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. По області плюс 18, плюс 23. В Харкові 21-23 градуси тепла. На завтра, 15 вересня, вівторок, обіцяють хмарну погоду з дощем. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. І в день пориви до 15-20 метрів на секунду, а протягом доби лише 16-11 з плюсом. На середу 16 вересня пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, а вдень без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 8-13 з плюсом, вдень від 18 до 23 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів

0: расскажут.
1: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
2: В області триває реалізація державної програми «Є-відновлення». Жителі регіону отримують компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок агресії РФ майно. Загалом мешканці Харківщини використали понад 8,5 тисяч житлових сертифікатів. З їх допомогою придбано 6094 об'єкти нерухомого майна, зокрема 5108 квартир та 986 приватних житлових будинків. Вартість придбаного житла загалом перевищила 12 мільярдів гривень. Підтримка жителів області у відновленні втраченого та пошкодженого житла залишається одним з ключових пріоритетів роботи Харківської обласної військової адміністрації.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Харкова Ігор Терехов взяв участь у Києві. Під час виступу стало психологом для бої та оборвами. Якщо навесні 2022 року в місті залишалося трохи більше 300 тисяч мешканців, то зараз Харків налічує вже близько 1,5 мільйона жителів. Ігор Терехов подякував силам оборони за подвиг і підкреслив, що вистояти в перші дні повномасштабної війни вдалося завдяки єдності військових, міських служб, бізнесу та звичайних містян.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 10 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. Гучна ніч у Маріуполі. Місцеві жителі повідомляли про спроби російської ППО збивати безпілотники.

Маріуполя. Водночас росіяни били по Дніпропетровщині. З вечора 13 вересня близько 10 разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. У Нікопольському районі під ворожими ударами опинились райцентр, Покровська і Мирівська громади. У Синельниківському районі росіяни вдарили по Петропавлівській громаді. Пошкоджений автомобіль. Поранення дістали жінки віком 39 і 34 років. У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура. Генпрокурор Кравченко підписав підозру директору НАБУ Кривоносу. За його словами, офіс генпрокурора розслідує десятки кримінальних проваджень, у межах яких розслідуються тяжкі та особливо тяжкі злочини, вчинені працівниками НАБУ і САП. Проте у НАБУ і САП заявили, що розцінюють підозру директору НАБУ Семену Кривоносу як продовження атаки на антикорупційні органи. Далі цитую. Станом на зараз жодної підозри директору НАБУ Семену Кривоносу офіційно не вручено. Так

публічний, а не процесуальний характер, підкреслили в НАБУ і САП. Україна піднялась на 10-те місце у світовому рейтингу. Збірна України з волейболу нещодавно здолала чинного віце-чемпіона світу Болгарію. Це дозволило синьо-жовтим не тільки достроково пробитися до плей-офф, а й піднятись у десятку найкращих команд планети. Зазначу, що на груповому етапі Євро-2026 Україна

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 14 вересня на календарі. Сьогодні хмарно, але прояснення можливі. Втім, можливі сьогодні впродовж дня і дощі з грозами. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. По області плюс 18, плюс 23. В Харкові 21-23 градуси тепла. На завтра, 15 вересня, вівторок, обіцяють хмарну погоду з дощем. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. І в день пориви до 15-20 метрів на секунду, а протягом доби лише 16-11 з плюсом. На середу 16 вересня пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, а в день без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 8-13 з плюсом, в день від 18 до 23 градусів. Тепла і, власне, поки про погоду це вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно 3.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває реалізація державної програми «Є-відновлення». Жителі регіону отримують компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок агресії РФ майно. Загалом мешканці Харківщини використали понад 8,5 тисяч житлових сертифікатів. З їх допомогою придбано 6094 об'єкти нерухомого майна, зокрема 5108 квартир та 986 приватних житлових будинків. Вартість придбаного житла загалом перевищила 12 мільярдів гривень. Підтримка жителів області у відновленні втраченого та пошкодженого житла залишається одним з ключових пріоритетів роботи Харківської обласної військової адміністрації.

0: Харків сьогодні.
1: Мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов запропонував створити оперативний штаб для взаємодопомоги між українськими містами під час зими. Свої пропозиції міський голова висловив під час форуму Ялтинської європейської стратегії. За його ініціативи, громади мають заздалегідь сформувати аварійні бригади, готові оперативно виїжджати на допомогу регіонам, які постраждають від обстрілів. Прикладом такої співпраці вже стала робота харківських комунальників у Кривому Розі. На переконання Ігора Терехова, таку взаємодію потрібно організувати в масштабах країни вже зараз.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес. Жаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2013-2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Гетьман Цева може

митної політики. А голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться у Верховній Раді завтра. Нагадаю, зараз генеральний прокурор знаходиться за кордоном у відрядженні.

всередині периметра та допоможуть зменшити зовнішню зону ураження. Це, своєю чергою, дозволить знизити ризики для пішоходів та автомобілів, які можуть опинитися поблизу під час ворожої атаки, пояснили в «Укрнафті». Ціна на нафту злетіла вище за $107. Сьогодні ціни підскочили більш ніж на 3% після нових ударів хуситів по Саудівській Аравії та атак Ірану на судна в Перській затоці. Це посилило побоювання щодо перебоїв з постачанням після зупинки ключового саудівського нафтопроводу. Наразі не зрозуміло, наскільки значними можуть бути потенційні пошкодження та як довго трубопровід залишатиметься непрацездатним. Таїсія

0: фото, Таїсія взяла в особистому багатоборстві. Зазначу, що гран-прі у Чехії став першим стартом для українських художніх гімнасток Таїсії Онуфрійчук, Поліни Каріки та Анастасії Ікан після чемпіонату світу 2026, де Таїсія принесла Україні вперше за 13 років особисте золото та взяла срібло у вправах з булавами. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
1: MFM. Dance Hit Radio.
2: And Silver turned to me and said, David, they're laughing at us.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 14 вересня на календарі. Сьогодні хмарно, але прояснення можливі. Втім, можливі сьогодні впродовж дня і дощі з грозами. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. По області плюс 18, плюс 23. В Харкові 21-23 градуси тепла. На завтра, 15 вересня, вівторок, обіцяють хмарну погоду з дощем. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. І в день пориви до 15-20 метрів на секунду, а протягом доби лише 16-11 з плюсом. На середу 16 вересня пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, а в день без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 8-13 з плюсом, в день від 18 до 23 градусів тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
5: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
5: Дзвінки з

0: don't want that.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відзначили День фізичної культури та спорту. З професійним святом атлетів і тренерів привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував спортивній спільноті за стійкість і роботу в умовах обстрілів, а також нагадав про славетні здобутки харківських олімпійців та параолімпійців. За вагомий внесок у розвиток галузі кращі фахівці отримали міські відзнаки. Ігор Терехов підкреслив, що навіть під час війни Харків зберігає свої традиції та продовжує виховувати нове покоління чемпіонів. Також спортивні заходи традиційно пройшли в закладах освіти. Школярі та студенти брали участь в естафетах, змаганнях та інших спортивних активностях.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: dientes. Enséñame los.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: МФМ.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Результати атаки по ключових військових цілях противника. У ніч на 13 вересня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод «Слав'янський» у Слав'янську на Кубані Краснодарського краю. На території підприємства зафіксовано пожежу. Також уражено нафтопереробний завод «Танеко» в Нижньокамську, Республіка Татарстан, та Саратовський НПЗ в Саратові. Пошкоджено технологічну установку первинної переробки нафти, зафіксовано займання одного з резервуарів. Окрім того, у Міллеревому Ростовської області Російської Федерації уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників противника. Тим часом ворог атакує фармацевтичну інфраструктуру. Росіяни атакували склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків БАДМ в Одесі. Після удару на складі виникла пожежа, на місці працюють рятувальники. Приміщення значно пошкоджені. Попередньо постраждалих немає. Нагадаю, це вже четвертий склад фармпродукції, який росіяни атакували від початку вересня. Канада може долучитися до багатомільярдного кредиту ЄС для України. Про це повідомляє Financial Times. За даними видання, сторони прагнуть визначитися з розміром канадського внеску до саміту ЄС у Монреалі, який запланований на кінець жовтня. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні прагне сформувати тісніше партнерство між ліберальними державами, які виступають за багатосторонню міжнародну систему. На тлі політики президента США Дональда Трампа Отава намагається посилити відносини з європейськими союзниками. Гонку за щі пропонують пригальмувати. Ілон Маск і гендиректор OpenAI Сем Альтман підтримали ідею уповільнити розробку найпотужніших систем штучного інтелекту та посилити незалежний контроль за їх створенням. Таку пропозицію висунув глава Anthropic Даріо Амодеї. Він вважає, що незалежні експерти мають постійно контролювати розробку передових моделей щі. Водночас Дональд Трамп виступає проти уповільнення розвитку штучного інтелекту. Він наголошує, що Сполучені Штати Америки мають зберегти перевагу над Китаєм у цій технологічній гонці. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Понеділок, 14 вересня, на календарі. Сьогодні хмарно, але прояснення можливі. Втім, можливі сьогодні впродовж дня і дощі з грозами. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. По області плюс 18, плюс 23. В Харкові 21-23 градуси тепла. На завтра, 15 вересня, вівторок, обіцяють хмарну погоду з дощем. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. І в день пориви до 15-20 метрів на секунду, а протягом доби лише 16-11 з плюсом. На середу, 16 вересня, пообіцяли хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, а в день без опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду, нічна температура 8-13 з плюсом, в день від 18 до 23 градусів тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція до повного розпродажу складу.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
5: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
6: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває реалізація державної програми «Є-відновлення». Жителі регіону отримують компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок агресії РФ майно. Загалом мешканці Харківщини використали понад 8,5 тисяч житлових сертифікатів. З їх допомогою придбано 6094 об'єкти нерухомого майна, зокрема 5108 квартир та 986 приватних житлових будинків. Вартість придбаного житла загалом перевищила 12 мільярдів гривень. Підтримка жителів області у відновленні втраченого та пошкодженого житла залишається одним з ключових пріоритетів роботи Харківської обласної військової адміністрації.

0: Вітаю! Це «Хай-Тек Про», програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола і повертаємось до експериментів з дайджестами. Отже, сьогодні про таке. AMD представила нові бюджетні процесори Ryzen 5. Компанія-виробник процесорів TSMC прискорює виробництво найбільш передових чіпів на технології 1,4 нанометри, а українські дрони-перехоплювачі вже проходять випробовування у США. Крім того, Samsung виставила на продаж портативний SSD-накопичувач за рекордні $2880 та придбання Swarmer – українського виробника наземних роботів. Це головне із світу технологій за останній час. Поїхали, розповім деталі.
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: AMD оголосила про запуск нових процесорів Ryzen 5 7500 і Ryzen 5 5500F для платформи AM5 та AM4. Обидва мають по 6 ядер, 12 потоків, а Ryzen 5 7500 вперше оснащений інтегрованою графікою RDNA 2. TSMC перенесла старт виробництва 1,4 нанометрових чіпів на квітень 2027 року, що на рік раніше від початкових планів. Масове виробництво очікують вже в другій половині 2027 року, а відповідно процесори, чіпи стануть більш потужними і менш прожарливими до електроенергії, тож смартфони почнуть жити ще трошки довше від одного заряду. Пентагон почав випробування українських дронів-перехоплювачів в рамках спільної системи боротьби з малими БПЛА на полігоні Yuma Proving Ground в Аризоні. Чекаємо на їх кодифікацію в американську армію. Samsung відкрили передзамовлення на портативний SSD P9 з об'ємом 8 терабайт. Швидкість такого накопичувача 4000 мегабіт на секунду і цінник $2880. Це найдорожчий портативний SSD бренду та, здається, взагалі в світі. Американська Swarmer купує українського виробника наземних роботів в Retail Robotics за суму приблизно в $224 мільйони. Робо вона це для того, щоб об'єднати власне програмне забезпечення для керування роями дронів із бойовими платформами

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У Росії зростає дефіцит кадрів. Кадрова криза найсильніше вдарила по російській медицині, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Навіть у Санкт-Петербурзі, де офіційно заявляють про повну укомплектованість лікарських посад, не вистачає дільничних терапевтів, педіатрів і працівників швидкої. Показники закривають завдяки роботі медиків на 1,5-2 ставки. Особливо відчутна нестача вузькопрофільних спеціалістів, зокрема стоматологів і щелепно-лицевих хірургів. Херсон повністю знеструмлений через аварію. Фахівці з'ясовують причину відключення електроенергії, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Він наголосив, що у місті працюють пункти незламності, де можна зарядити гаджети та отримати іншу допомогу. Водночас через російські атаки є знеструмлення у 4 областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи, йдеться у повідомленні «Укренерго». Крім того, через сильний дощ та грози без електропостачання залишається споживачів Миколаївській області. Спікер парламенту Японії Морі приїхав до України. Під час візиту він обговорить подальшу підтримку нашої держави та нові можливості українсько-японської співпраці. Як зазначив голова Верховної Ради Стефанчук, ще напередодні він спілкувався з Морі в Парижі на полях саміту Великої Сімки, а вже сьогодні зустрів японського політика в Україні. 9-річна дівчинка встановила рекорд України. Киянка Евеліна Саркісян разом із батьками здійснила сходження на всі 6 вершин двотисячників українських Карпат та встановила рекорд України. Усі 6 сходжень підтверджені GPS-треками маршрутів, фотографіями, відеозаписами, а також іншими матеріалами, які засвідчували проходження дитиною кожної вершини. Наступна мрія 9-річної Евеліни – піднятися на Монблан, найвищу вершину Альп. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: MFM Dance Hit Radio.

говоритимуть, оставаться помітна, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут, а як усима чинити, коли виробають свій дорос. Чись говоритимуть, оставаться помітна, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут, де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте чому?

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває відновлення дахів у житлових будинках. Від початку року фахівці Харківського ремонтно-будівельного підприємства відремонтували понад 24 тисячі квадратних метрів покрівель у більш ніж 600 будинків. Наразі робітники не лише усувають аварійні пошкодження, а й переходять на сучасні технології. Замість старого шиферу комунальники вкладають довговічний металопрофіль, підсилюють покрівельні конструкції та паралельно відновлюють димовентиляційні канали.

0: Callback. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Дан, вітаю. Сили оборони уразили в Сочі радіолокаційну станцію до С-400. Підрозділи Сил оборони України уразили в Сочі Краснодарського краю Російської Федерації багатофункціональну радіолокаційну станцію 92Н6 зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф». Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. РЛС-92Н6 – це багатофункціональна радіолокаційна станція. Вона забезпечує супровід повітряних цілей та наведення на них зенітних ракет. У складі С-400 ця станція є одним із ключових елементів безпосереднього виконання вогневих завдань системи ППО. Збройні сили України для збиття реактивних дронів задіювали винищувачі F-16. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. Далі цитую. Відповідні ракети, мова йде про АМ-9, АМ-120, ми використовуємо на F-16, збиваючи реактивні дрони. Але іноді, коли нічим не можна збити той чи інший реактивний дрон, людське життя важливіше і дорожче, то іноді задіювали F-16 проти таких дронів, сказав Зеленський. До Верховної Ради.

0: розгляне відповідну ініціативу невідкладно відповідно до встановленої процедури. Це відбудеться вже завтра. Надія Кіченок програла у фіналі відбору змагань WTA-500 у Гвадалахарі. У фінальному поєдинку кваліфікації Надія, яка потрапила до змагальної сітки з альтернативного списку, поступилася 228-й ракетці світу японці Нао Хібіно. Рахунок 1-6, 2-6. Суперниці провели на корті 1 годину 6 хвилин. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
1: MFM. MFM. Dance Hit Radio.

0: Акція дія з 1.07.2012-2026.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про головне саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. ЗСУ провели успішні контратаки на Донбасі і зірвали плани росіян. Українські військові ліквідували російський наступ на північ від Лимана Донецької області, порушивши плани Російської Федерації щодо оточення міст українського оборонного поясу на Донеччині. За оцінками аналітиків, росіяни втратили контроль над понад 200 квадратних кілометрів території. Про це йдеться в аналізі Інституту вивчення війни. Російське командування планувало оточити український оборонний пояс, до якого входять Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка, ударами з півночі і південного заходу. На півночі росіяни намагалися захопити Лиман, перетнути Сіверський Донець і вийти західніше Слов'янська. Із боку Покровська та Добропілля вони прагнули просунутися на північ, до території західніше Дружківки Краматорська. Росіяни авіаударом зруйнували школу на Харківщині. Сьогодні, 14 вересня, російські війська завдали масованого авіаудару по селу Оскіл в Ізюмському районі Харківської області. За даними голови сільської військової адміністрації Геннадія Загоруйка, росіяни застосували 5 КАБів. Внаслідок обстрілу зруйновано будівлю школи, також пошкоджено близько 10 приватних будинків. Поранені місцеві жителі, подружжя. Травми легкі, медики надали постраждалим допомогу. Для підтримки України взимку Литва готова надавати трансформатори і локомотиви. Литва готова надавати Україні трансформатори для підтримки енергоінфраструктури взимку.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, вівторок, 15 вересня, обіцяють, що похолодше, причому суттєво. А також хмарну погоду, часом дощ, вночі місцями значні грози. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду. Нічна температура 9-14 з плюсом, а в день 13-18 і не вище. На 16 вересня середу обіцяють хмарну погоду з прояснями, цього разу без істотних опадів. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, а в день від 19 до 24 з плюсом, і до завершення тижня збережеться така відносно тепла погода. На 17 вересня, це буде четвер, обіцяють мінливу хмарність без опадів, в день 20-25 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває прибирання та впорядкування приватного сектору. Впродовж тижня працівники підприємства «Благоустрій» навели лад на території 4 районів міста – Немишлянського, Київського, Індустріального та Холодногірського. Комунальники прибирали та провели санітарне очищення понад 250 вулиць, скосили траву і впорядкували дитячі майданчики. Крім того, фахівці ліквідували стихійні звалища. Загалом з місць накопичення сміття та прибудинкових територій вивезли майже 5 тисяч кубометрів побутових відходів і зрізаних гілок.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Спекотні знижки на автомобілі «Інфініті» до 35%. «Інфініті QX50» та «Інфініті QX55» 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери «Інфініті» – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

адміністрації Вадима Філашкіна. Том Голланд став актором, який зібрав найбільшу касу в історії. Фільми за його участю загалом зібрали вже 15,5 мільярдів доларів. Він обігнав Зої Салдану, яка має приблизно 15,4 мільярди доларів. Досягти цього рекорду допомогли літні прем'єри «Людина-павук. Новий світ» та «Одіссея» Крістофера Нолана. На цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Наступний випуск за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, вівторок, 15 вересня, обіцяють, що похолодшає, причому суттєво. А також хмарну погоду, часом дощ, вночі місцями значні грози. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду. Нічна температура 9-14 з плюсом, а в день 13-18 і не вище. На 16 вересня середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями, цього разу без істотних опадів. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, а в день від 19 до 24 з плюсом, і до завершення тижня збережеться така відносно тепла погода. На 17 вересня, це буде четвер, обіцяють сміливу хмарність без опадів, в день 20-25 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області триває реалізація державної програми «Е-відновлення». Жителі регіону отримують компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок агресії РФ майно. Загалом мешканці Харківщини використали понад 8,5 тисяч житлових сертифікатів. З їх допомогою придбано 6094 об'єкти нерухомого майна, зокрема 5108 квартир та 986 приватних житлових будинків. Вартість придбаного житла загалом перевищила 12 мільярдів гривень. Підтримка жителів області у відновленні втраченого та пошкодженого житла залишається одним з ключових пріоритетів роботи Харківської обласної військової адміністрації.

0: Харків сьогодні.
1: Мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов запропонував створити оперативний штаб для взаємодопомоги між українськими містами під час зими. Свої пропозиції міський голова висловив під час форуму Ялтинської європейської стратегії. За його ініціативи, громади мають заздалегідь сформувати аварійні бригади, готові оперативно виїжджати на допомогу регіонам, які постраждають від обстрілів. Прикладом такої співпраці вже стала робота харківських комунальників у Кривому Розі. На переконання Ігора Терехова, таку взаємодію потрібно організувати в масштабах країни вже зараз.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер».

Головні події саме зараз. Я Юлія Гердан. Вітаю. Сили безпілотних систем знищують логістику окупантів на Запоріжжі. Оператори 413-го окремого полку безпілотних систем «Рейд СБС» випалюють російську логістику в Запорізькій області. Кадри знищення показав прес-центр Сил безпілотних систем ЗСУ. На відео – бойова робота дронарів по мобільних вогневих

За інформацією СБУ, росіяни доручили жінці коригувати повітряні удари по Дніпру. Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронці також перевіряють її можливу причетність до державної зради. У фіналі національного відбору на дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2026» виступлять шестеро учасників. Їх обрали із рекордних 642 заявок. Вони пройшли зіркову школу в Буковелі. Про це повідомляє «Суспільне культура». Фінальне шоу нацвідбору відбудеться 26 вересня замість запланованого 13 вересня. Конкурс перенесений через погіршення безпекової ситуації. Формат фіналу адаптували з урахуванням посилених заходів безпеки для учасників та команди, яка працює над виробництвом шоу. Водночас правила голосування не змінюються. Переможця чи переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Трансляція розпочнеться о 19:00. Це і всі новини на цю хвилину. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, вівторок, 15 вересня, обіцяють, що похолодше, причому суттєво. А також хмарну погоду, часом дощ, вночі місцями значні грози. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду. Нічна температура 9-14 з плюсом, а в день 13-18 і не вище. На 16 вересня середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями, цього разу без істотних опадів. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, а в день від 19 до 24 з плюсом і до завершення тижня збережеться така відносно тепла погода. На 17 вересня, це буде четвер, обіцяють сміливу хмарність без опадів, в день 20-25 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки з

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відзначили День фізичної культури та спорту. З професійним святом атлетів і тренерів привітав міський голова Ігор Терехов. Він подякував спортивній спільноті за стійкість і роботу в умовах обстрілів, а також нагадав про славетні здобутки харківських олімпійців та параолімпійців. За вагомий внесок у розвиток галузі кращі фахівці отримали міські відзнаки. Ігор Терехов підкреслив, що навіть під час війни Харків зберігає свої традиції та продовжує виховувати нове покоління чемпіонів. Також спортивні заходи традиційно пройшли в закладах освіти. Школярі та студенти брали участь в естафетах, змаганнях та інших спортивних активностях.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість.

під час щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання. Щодня о 9:00 на 18 світлофорних об'єктах у центрі міста одночасно вмикатиметься червоне світло для автомобілів, пішоходів та велосипедистів, а рівно о 9:01 вони повертатимуться до звичайного режиму. Збірна України складом із 20 спортсменів виступить на чемпіонаті Європи 2026 із боксу. Змагання проходитимуть із 15 по 26 вересня у болгарській Софії. Україна буде представлена в 10 вагових категоріях серед чоловіків та 10 серед жінок. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, вівторок, 15 вересня, обіцяють, що похолодшає, причому суттєво. А також хмарну погоду, часом дощ, вночі місцями значні грози. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду. Нічна температура 9-14 з плюсом, а в день 13-18 і не вище. На 16 вересня середу обіцяють хмарну погоду з проясненнями, цього разу без істотних опадів. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, а в день від 19 до 24 з плюсом, і до завершення тижня збережеться така відносно тепла погода. На 17 вересня, це буде четвер, обіцяють сміливу хмарність без опадів, в день 20-25 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек.

0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.13.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Вітаю! Це «Хай-Тек Про», програма про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола і повертаємось до експериментів з дайджестами. Отже, сьогодні про таке. AMD представила нові бюджетні процесори Ryzen 5. Компанія-виробник процесорів TSMC прискорює виробництво найбільш передових чіпів на технології 1,4 нанометри, а українські дрони-перехоплювачі вже проходять випробовування у США. Крім того, Samsung виставила на продаж портативний SSD-накопичувач за рекордні $2880 та придбання Swarmer – українського виробника наземних роботів. Це головне із світу технологій за останній час. Поїхали, розповім деталі.
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: AMD оголосила про запуск нових процесорів Ryzen 5 7500 і Ryzen 5 5500F для платформи AM5 та AM4. Обидва мають по 6 ядер, 12 потоків, а Ryzen 5 7500 вперше оснащений інтегрованою графікою RDNA 2. TSMC перенесла старт виробництва 1,4 нанометрових чіпів на квітень 2027 року, що на рік раніше від початкових планів. Масове виробництво очікують вже в другій половині 2027 року, а відповідно процесори, чіпи стануть більш потужними і менш прожарливими до електроенергії, тож смартфони почнуть жити ще трошки довше від одного заряду. Пентагон почав випробування українських дронів-перехоплювачів в рамках спільної системи боротьби з малими БПЛА на полігоні Yuma Providing Ground в Аризоні. Чекаємо на їх кодифікацію в американську армію. Samsung відкрили передзамовлення на портативний SSD P9 з об'ємом 8 терабайт. Швидкість в такого накопичувача 4000 Мбіт на секунду і цінник $2880. Це найдорожчий портативний SSD бренду та, здається, взагалі в світі. Американська Swarmer купує українського виробника наземних роботів в Retail Robotics за суму приблизно в $224 мільйони. Робовано це для того, щоб об'єднати власне програмне забезпечення для керування роями дронів із бойовими платформами, які розробляють та виготовляють в Україні. Це все найцікавіше за останній час світу технологій. Почуємось у наступних випусках.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400.

0: Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

хмарну погоду з проясненнями, цього разу без істотних опадів. Вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, вночі 8-13 тепла, а в день від 19 до 24 з плюсом, і до завершення тижня збережеться така відносно тепла погода. На 17 вересня, це буде четвер, обіцяють мінливу хмарність без опадів, в день 20-25 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Driver» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Callback. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гардан. Мої вітання. Військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону у складі Сил оборони уразили позиції та живу силу російських військ на Південно-Слобожанському напрямку. Про це повідомили в Чернівецькому прикордонному загоні. Оператори безпілотних систем виявили ворожі позиції та особовий склад противника, після чого завдали по них ударів. Також прикордонники за допомогою безпілотників виявляють і знищують ударні дрони противника, які можуть становити загрозу для пересування та постачання українських військових. Зазначається, що бойова робота на цьому напрямку триває. Київ ухвалив рішення утриматися від атак на об'єкти російської енергетичної інфраструктури. Москва нібито погодилася на те саме. Такі кроки, вочевидь, свідчать про готовність до енергетичного перемир'я. Про рішення сторін повідомив Дональд Трамп. Акціонерне товариство «Укрнафта» посилює заходи безпеки через російські атаки на автозаправні станції. Про це повідомляє прес-служба компанії. Мережа «Укрнафта» розпочала монтаж габіонів навколо своїх автозаправних комплексів у столиці, зокрема з боку трас та пішохідних доріжок. У випадку ударів російських дронів по території АЗК ці споруди зможуть стримати уламки всередині периметра та допоможуть зменшити зовнішню зону ураження, йдеться в повідомленні. Зазначається, що в останньому випадку знижуються також ризики для пішоходів та автомобілів, які можуть опинитися поблизу під час ворожої атаки. Крім того, «Укрнафта» готує і інші безпекові заходи, про які обіцяє повідомити окремо. Компанія також нагадує, що під час повітряної тривоги, незалежно від рівня загрози, АЗК «Укрнафта» припиняють роботу, а персонал і клієнти мають залишити територію. Олена Рибакіна першою кваліфікувалася на WTA Finals. Цього року казахстанська тенісистка стала чемпіонкою на Australian Open та US Open, а також грала у фіналі турніру WTA 1000 в Індіан Велсі та Торонто. Рибакіна вчетверте зіграє на підсумковому турнірі сезону. В 2023 та 2024 роках вона вибувала на груповому етапі, а торік здобула титул, вигравши всі 5 матчів. WTA Finals відбудеться з 8 по 15 листопада в Індіан Велсі. По цьому поки все. З вами була Юлія Гардан. Наступний випуск за годину.
2: MFM. Dance Hit Radio.

Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки з

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про актуальне. Для вас мовить Юлія Гердан. Мої вітання. Нацгвардійці уразили російське ЗРК «Тор-М1» неподалік від Вугледара. Оператори безпілотних систем бригади «Спартан» Національної гвардії України виявили та уразили зенітний ракетний комплекс «Тор-М1», розміщений у глибокому тилу.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

титри, наче алгоритми в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято. Тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.